este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

peste trupurile ude cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecine, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anator Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora exactă, am trecut de ora 8, deci începem EcoStartul nostru. Ca de obicei, am pregătit știri de actualitate, informație de ultimă oră și, desigur, muzica bună. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și haideți să începem. Bună dimineața!
2: Asculți Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să aflăm cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii pentru ziua de astăzi promit cer variabil fără precipitații. Maximele termice vor oscila între plus 12 și plus 22 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 18 km pe oră. Umiditatea va atinge valori de 70%.
0: Sponsorul buletinului meteo, In Vitro Diagnostics.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Pretensiuneți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem care sunt principalele evenimente întâmplate pe parcursul istoriei în data de astăzi.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu 1882, se năștea istoricul Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei românești. În 1895, înceta din viață chimistul și biologul francez Louis Pasteur, cel care a descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor, precum antraxul sau pesta aviară. În 1914, Ferdinand urca pe tronul României, succedându-l pe difunctul Carol I. În 1924, se năștea actorul italian Marcello Mastroianni. În 1931 se năștea Valeriu Râpeanu, eseist, critic și istoric literar. Anul 1934 se năștea actrița și cântăreața franceză Brigitte Bardot. În anul 1939, Varșovia, capitala Poloniei, capitula în fața trupelor naziste la finalul unui asediu de 10 zile. În 1960 se năștea cântăreața americană Jennifer Rush, iar în 1968 se năștea actrița britanico-australiană Naomi Watts. Anul 1978, Papa Ioan Paul I murea la doar 34 de zile după întronizare. În 1987 se năștea actrița și cântăreața americană Hilary Duff. În anul 2008, compania americană SpaceX lansa pe orbită prima navă spațială privată, botezată Falcon 1. În anul 2015, experții NASA confirmau că Marte nu este o planetă complet uscată. Anul 2017, un blocaj major al sistemului de check-in provoca haos pe mai multe aeroporturi din lume. În anul 2019, SpaceX prezenta Starship, modulul creat pentru zboruri către planeta Marte. În anul 2020, Laura Cotruța-Covei și depunea jurământul în calitate de șef al parchetului european și devenea primul conducător al instituției create de Uniunea Europeană pentru a investiga fraudele cu fonduri comunitare. Anul 2022, instanța stabilea definitiv că Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin teritoriului județului Dâmbovița. Tot în anul 2022, înceta din viață reperul american Coolio. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente întâmplate în data de 28 septembrie pe parcursul istoriei. Vă reamintesc, ascultați postul de radio Eco FM, rămâneți alături.
0: Asculți Eco Start la Eco FM.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă медикулу и сауфармацисту.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.

0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
0: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Vă reamintesc, suntem în data de 28 septembrie 2026. Tradițional începem cu zodia berbec. Berbecii au parte de o zi în care informațiile vin din toate direcțiile. Mintea ta este ca un burete care absorbe rapid tot ceea ce se întâmplă în jur. Drumurile scurte și întâlnirile spontane aduc oportunități interesante, așa că nu ignora propunerile apărute pe neașteptate. Taur, atenția se mută asupra banelor și a modalităților prin care îți poți îmbunătăți bugetul. Apar idei și soluții flexibile care vor contribui la creșterea veniturilor. Seara este favorabilă discuțiilor financiare în cuplu. Gemenii sunt în centru atenției. Ai capacitatea de a-i convinge pe cei din jur să se alăture planurilor tale, iar această energie poate fi valorificată în proiecte noi. Este o zi potrivită pentru inițiative, negocieri, prezentări sau lansarea unor idei pe care le-ai pregătit în ultima perioadă. Racii simt nevoia să se retragă puțin din agitația cotidiană. Săptămâna începe cu dorința de liniște și introspecție, iar câteva momente petrecute departe de zgomotul din jur te vor ajuta să vezi mai clar lucrurile. Intuiția funcționează la cote ridicate, iar răspunsurile pe care le cauți apar tocmai atunci când acorzi timp pentru ele.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, viața socială a leilor devine mult mai animată. Ai ocazia să cunoști oameni noi, să intri în proiecte interesante și să te implici în activități de grup. Proiectele și inițiativele umanitare sunt importante astăzi. Îți vor aduce inclusiv mai multă vizibilitate. Energia ta îi poate mobiliza pe cei din jur. Fecioară, fecioarele trebuie să se miște rapid. Sarcinile care apar din mers nu te sperie, iar capacitatea de a găsi soluții pe moment îți este de mare folos. Comunicarea rapidă și deciziile spontane contribuie la progresul profesional, iar șefii observă agilitatea cu care gestionezi situații neprevăzute. Balanță. Balanțele sunt cuprinse de o dorință puternică de cunoaștere, explorare și călătorie. Este un moment bun pentru a relua legătura cu persoanele aflate în străinătate. Conexiunile internaționale îți deschid noi perspective. Scorpion. Scorpionii trebuie să fie atenți la detaliile legate de banii comuni. Ai șansa să identifici la timp o soluție care te va ajuta să eviți pierderile financiare și să restabilești echilibrul banilor.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, relația de cuplu și parteneriatele ocupă un loc important în viața săgetătorilor. Partenerul vine cu o propunere spontană care îți va schimba complet programul, însă într-un mod mai plăcut. Lasă loc pentru neprevăzut și bucură-te de experiențele care apar pe neașteptate. Capricorn. Pentru capricorn, volumul de muncă crește considerabil, sarcinile se adună rapid, însă ai parte de sprijinul colegilor și de un mediu favorabil colaborării. Schimburile de idei sunt utile, iar discuțiile la birou îți oferă exact soluția de care aveai nevoie pentru o problemă mai veche. Vărsător, creativitatea, flirtul și buna dispoziție domină ziua vărsătorilor. Ai o energie aparte și reușești să atragi atenția prin umor și spontanietate. Dacă ești singur, cuvintele tale pline de spirit vor atrage priviri admirative și conexiuni noi. Pentru cei aflați într-o relație, ziua este potrivită pentru activități care readuc jocul și buna dispoziție în cuplu. La final, pești. Peștii își îndreaptă atenția către casă și familie. Ai chef să schimbi atmosfera din locuință și să rezolvi lucruri amânate. Micile schimbări din casă îți dau mai mult confort și o stare de bine. Aici punem punct primei ore a matinalului nostru. Vă spun bună dimineața, ne reauzim în scurt timp. Rămâneți alături!

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
10: Cronicile cunoașterii.
9: Doar la Eco FM.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am intrat în cea de-a doua oră. Continuăm cu știri de actualitate. Aderarea la Uniunea Europeană este proiectul național al Republicii Moldova, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan în discursul susținut la tribuna celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Șeful guvernului a cerut totodată retragerea necondiționată a trupelor ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană a țării. Șeful guvernului Vasile Tofan a menționat trecutul dificil al Republicii Moldova, marcat de deportări sovietice și presiuni economice din partea Moscovei timp de cei 35 de ani de independență, dar și progresele recente în consolidarea democrației și reducerea dependenței energetice de Rusia. Premierul a tras atenția asupra tentativelor Rusiei de a influența alegerile prin finanțări ilicite, dezinformare și atacuri cibernetice, susținând că Moscova ar fi cheltuit aproximativ 2% din PIB-ul Republicii pentru a influența alegerile din anul trecut. Am redus capacitatea Rusiei de a exercita presiuni economice asupra noastră. Ne-am diversificat sursele de achiziție a gazelor. În doar 5 ani, ponderea energiei din surse regenerabile a crescut de la aproape 0 la circa 30%. Sistemul nostru electroenergetic este tot mai integrat cu cel al României și cu rețeaua europeană, iar companiile noastre își văd produsele pe unele dintre cele mai exigente piețe din Europa și din lume. Dar Kremlinul și-a continuat încercările. Moldova s-a confruntat cu finanțări ilicite, dezinformare, atacuri cibernetice și cumpărarea voturilor. Rusia a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul nostru pentru a încerca să influențeze alegerile din anul trecut. Moldovenii au răspuns că țara lor nu este de vânzare, a declarat Vasile Tofan. Vasile Tofan a reafirmat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă proiectul național al Republicii Moldova. Premierul a insistat că integrarea europeană nu înseamnă trecerea sub o altă sferă de influență, ci exercitarea liberă a dreptului la democrație, prosperitate și pace, subliniind în același timp importanța parteneriatului transatlantic cu Statele Unite.
0: EcoStart la Eco FM.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova se numără printre cele patru țări candidate care înregistrează cele mai importante progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos într-un interviu acordat France 24. Oficialul european a apreciat în mod special ritmul reformelor din Republica Moldova, pe care a numit-o cel mai bun elev din clasa mea. Potrivit Martei Kos, anul 2026 se conturează drept unul dintre cei mai activi ani pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, după o perioadă îndelungată în care blocul comunitar nu a mai primit membrii noi. Croația a fost ultima țară care a aderat la UE în anul 2013. Muntenegru, care este cu adevărat țară aflată în frunte, ar putea încheia negocierile tehnice la sfârșitul anului și apoi să devină membru în 2028, a declarat Marta Kos. Comisarul european a menționat în acest context și Republica Moldova, Albania și Ucraina, afirmând că cele patru state reprezintă în prezent țările aflate în fruntea procesului de aderare.
0: Asculți EcoStart

0: care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi efectuează în perioada 27-28 septembrie o vizită de lucru în Canada. Șeful diplomației de la Chișinău va avea mai multe întrevederi cu oficialii canadieni și va participa la o conferință internațională dedicată războiului din Ucraina. La Toronto, Mihai Popșoi se va întâlni cu ministra Afacerilor Externe a Canadei, Anita Anand. Oficialii vor discuta despre prioritățile relațiilor dintre Republica Moldova și Canada, cum și despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării în domenii de interes comun. Un subiect important al discuțiilor îl vor constitui parteneriatele economice și investiționale dintre cele două țări. În cadrul vizitei, șeful

0: Diplomației moldovenești va participa la cea de-a doua conferință ministerială dedicată întoarcerii copiilor ucraineni, a civililor reținuți și a prizonierilor de război. Evenimentul cu genericul Căi spre pace este găzduit de Canada și organizat în comun cu Ucraina și Norvegia.
1: Публичитате. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Nivelul apei în lacul Novodnestrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la un prag critic sub 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare, barajul nu mai acumulează nimic, iar toată apa care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Despre acest lucru a comunicat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Ministrul a menționat că segmentul superior al Nistrului va resimți mai accentuat această scădere de debit. În același timp, segmentul inferior este protejat la această etapă de lacul de acumulare Dubăsari. În aceste condiții, autoritățile monitorizează situația în regim de 24 de ore prin instituțiile abilitate și sunt pregătite să intervină în caz de necesitate, a dat asigurări șeful de la mediu. La fel este supravegheat continuu nivelul și calitatea apei la prizele strategice de captare. Pe de altă parte, ministrul Gheorghe Hajder a afirmat că în Ucraina nivelul apei de sub cota de 112 metri în lacul Novodnestrovsk presupune riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități au deja probleme cu apa. Astfel, autoritățile din cele două state vor menține un dialog permanent pentru a identifica soluția care să asigure necesarul minim vital ambelor părți, a spus ministrul.
2: Music. Hey, am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră,

0: Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. În perioada stării de urgență, exporturile de energie electrică vor fi limitate în orele de vârf, între ora 18 și ora 22, pentru ca energia disponibilă să fie păstrată cu prioritate pentru consumul intern. În același timp, vor fi aplicate măsuri de economisire a energiei în clădirile publice și spațiile comerciale. Va fi redus iluminatul inutil, iar iluminatul decorativ și publicitar va fi deconectat. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, în cazul în care sistemul energetic ajunge sub presiune, prioritate la alimentarea cu energie electrică vor avea spitalele, serviciile de urgență, stațiile de captare și pompare a apei și alte obiective vitale. Dacă necesarul de energie nu va putea fi acoperit prin achiziții obișnuite, autoritățile vor putea solicita energie de urgență din sistemul țărilor vecine. Instituțiile publice vor reduce de asemenea consumul de energie și carburanți, iar iluminatul public va fi redus acolo unde acest lucru poate fi făcut în condiții de siguranță. Întreprinderile cu un consum mare de energie vor fi încurajate să mute pe cât posibil activitățile energofage în afara orelor de vârf. Astfel, autoritățile urmăresc reducerea consumului care poate fi amânat sau evitat și direcționarea energiei disponibile către consumatorii și serviciile care au nevoie de aceasta.
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. O nouă erupție a vulcanului Etna, situată pe insula italiană Sicilia, a determinat sâmbătă suspendarea tuturor operațiunilor de pe aeroportul din Catania, aflat în vecinătate, până duminică, din cauza norului mare de cenușă generat. Compania care administrează aeroportul în noua orașul Catania limitase inițial activitatea pe aeroport până sâmbătă după amiază, dar în cele din urmă a decis suspendarea tuturor operațiunilor de zbor, atât sosirile cât și plecările, până duminică la prânz, transmite agenția EFE citată de Ager Press. Etna este un vulcan foarte activ care provoacă adesea probleme în funcționarea aeroporturilor din orașele din apropiere. Cel mai recent eveniment similar a avut loc joia trecută. Anul acesta, erupțiile sale continue începând cu 7 august, au provocat haos în plin sezon estival, norii de cenușă obligând la anularea și devierea a numeroase zboruri în Sicilia. Prieteni, aici punem punct știrilor orei, ne reauzim în scurt timp. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Stimați prieteni, am trecut de ora exactă, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Noi mergem mai departe cu declarații din prima sursă, iată și prima declarație. Premierul Vasile Tofan a avut un mesaj în limba română de la tribuna ONU din New York, adresat cetățenilor de acasă.
1: Dragi moldoveni, știu că mulți dintre voi urmăriți cu neliniște știrile despre războiul de alături, despre dronele rusești care s-au întețit și vă gândiți deja cu mare îngrijorare la iarna care vine. Ne așteaptă o iarnă grea, dar datoria noastră a guvernului este să ne pregătim și să ajutăm mai ales pe cei care au cel mai puțin. Pentru asta muncim și pentru asta vorbim, negociem, inclusiv aici, cu partenerii noștri. Dar vreau să vă rog un lucru important. Să ne ținem grămăjoară. În momentele grele, asta ne-a ajutat de fiecare dată. Să nu ne lăsăm singuri unii pe alții. Să ne ajutăm vecinii, părinții, oamenii care o duc cel mai greu. Putem avea păreri diferite. Putem vota diferit. E și firesc într-o țară în care oamenii gândesc liber. Dar grija pentru cei de lângă noi trebuie să ne unească. Suntem o țară mică. Tocmai de aceea e cu atât mai important să știm că nu suntem singuri și că ne putem sprijini unii pe alții.
0: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

0: trebui să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare are restanțe istorice de până la 2 miliarde de lei, iar autoritățile nu dispun de suficiente fonduri pentru a acoperi toate necesitățile financiare. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu la Realitatea TV.
3: Nu avem suficiente fonduri, cert. Nu avem de ce să ne ascundem în spatele unui deget. Nu putem acoperi toate necesitățile financiare, inclusiv cele istorice, pentru că avem o datorie de până la 2 miliarde de lei. Avem un plan de acoperire într-un timp și vom începe cu primele acum, recent, de undeva jumătate de miliard, prin intermediul intervențiilor care le avem noi. Dar noi trebuie să facem ordine acasă și să fim pregătiți pentru fondurile de preaderare care vor fi disponibile din 2028 pentru Republica Moldova.
4: Și totuși această restanță o țineți la control și credeți că chiar dacă pentru primul pas e un procent mai mic, dar ulterior veți...
3: Da. Sunt restanțe istorice, nu sunt restanțe care au fost acumulate în 2026, motiv pentru care spuneam anterior că trebuie să ne preocupe, dar din perspectiva timpului e vorba de 3-4 ani, dacă de exemplu să împărțim suma de 2 miliarde la câte o jumătate de miliard pe an, avem 4 ani.
2: Prieteni, a fost ministrul agriculturii Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alții.

0: De artiști dragi, de la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți d'anchete textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului

0: Un nou model de pașaport al cetățeanului Republicii Moldova va fi pus în circulație din 15 octombrie. Documentul va avea peste 100 de elemente de securitate, va include date biometrice și va putea fi utilizat la sistemele automatizate de control la frontieră, e-gate. Totodată, tariful pentru eliberarea pașaportului în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 650 la 790 de lei. Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu.
1: În fostele iterații, în edițiile precedente ale pașaportului, fie că ele au fost extrem de sumare cu sistemul Republicii Moldova sau au fost niște elemente grafice sau arhitectonice ale țării, de multe ori repetitive, dați statuia lui Ștefan cel Mare de câteva ori sau Arcul de Triumf sau Arheiul Vechi. Astăzi toate paginile noului pașaport sunt cu un aspect grafic distinct, cu adoptarea unui domeniu tematic al ecologiei. Pașaportul nu este doar un document pe care îl emitem noi ca țară, dar pe și o parte din colțul de terra din care provii. Și noi credem că agenda ecologică astăzi atât de importantă la nivel global ne reprezintă și pe noi.
0: Prieten a fost directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Ieșanu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu a afirmat în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV că autoritățile pregătesc noi programe de sprijin pentru sectorul vitivinicol.
3: În cadrul noii politici PSD-AU la agricole, viticultura, vinificația, vinificația, noi trebuie să dezvoltăm și alte programe de susținere a sectorului. Doi, da, știu, într-adevăr, în anul 2025, la un hectar sădit de viță de vie, a fost defrișate 7 hectare. Dar am spus că noi trebuie să ne străbuim să plantăm cât mai mult până la aderarea la Uniunea Europeană, pentru că acolo ne așteaptă o concurență destul de acerbă din partea altor state cu o tradiție în vinificație. Franța, Italia, Spania, Portugalia, chiar și Germania, pe locuri așa. Mai mult ca atât, dacă vorbim despre preocupările existente, noi trebuie să ținem cont de un ciclu anual 12 luni cel puțin. Deci trebuie să începem sprijinul viticultorilor cel puțin în 2027 pentru a avea un efect în 2028. Discutam cu colegii soiurile roșii de viță de vie, de struguri, sunt la undeva circa 5,5 lei per kilogram. În cazul nostru sunt puțin...
4: Cheltuielile sunt mult mai mari.
2: A fost ministrul agriculturii Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă.

Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, suntem la finele EcoStartului și a venit momentul să ne luăm rămas bun. Alex Nistiriu, cum mă numesc, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi și vă recomand să faceți acest lucru în continuare. Emisia va fi preluată tradițional de colega mea Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, un început de săptămână pe măsură și, desigur, oameni dragi în jurul dumneavoastră. Numai bine!
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anator Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Nice to meet you, ascultăm la Eco FM. Bine v-am regăsit pe frecvențele Eco FM. Irina Suruceanu și în această zi, da, tot eu alături de voi. Să știți că astăzi chiar am o bună dispoziție, chiar dacă, știți, mai există și părți ale lunii când nu te simți poate chiar prea bine fizic, pentru că știți voi din ce cauză. Dar nu-i nimic, este bine pentru că am dispoziție și vă dau și vouă această energie. Și să știți că această energie a apărut datorită că am luat un mic dejun sănătos, format din proteine, grăsimi sănătoase și, desigur, multe fibre, ceea ce este foarte important. Și să observați, când mâncați un mic dejun sănătos și energia voastră este altfel și dispoziția și totul merge așa foarte bine pe parcursul zilei. Astăzi vorbim despre cicliștii care au participat la campionatul deschis al municipiului Chișinău, iar 10 de cicliști s-au întrecut pe străzile capitalei, au fost amatori până la profesioniști. Tot astăzi marcăm și ziua internațională accesului la informații și ziua de luptă împotriva rabiei, împotriva animăluțelor. Rămâneți bine, nu împotriva animăluțelor, dar să protejăm animăluțele. Da, se poate, mai fac și o gafe de dimineață, pentru că chiar dacă am energie, e încă dimineață pentru mine. Și încă este luni, așa că lunea o începem așa încetişor, în slow motion, deci nu prea tare ne grăbim, pentru că e început de săptămână, așa că vă înțeleg perfect. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înfloreste la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorială este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e

0: prea scump.
1: Ai încercat?
0: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Zeci de cicliști au participat la campionatul deschis al municipiului Chișinău. Competiția a reunit atât sportivi cu experiență, cât și participanți aflați la prima cursă, iar scopul evenimentului a fost promovarea ciclismului și încurajarea unui stil de viață activ. După cursa desfășurată la Băcioi, competiția a continuat pe strada Albișoara din capitală. În funcție de categorie, participanții au avut de parcurs 25 sau 50 de kilometri. Pentru unii dintre sportivi, cursa a fost o premieră, iar traseul le-a pus la încercare rezistența și atenția. Un ciclist spune că asemenea competiții sunt și o ocazie de a-și testa limitele și de a vedea cum reacționează organismul la efort. Prin asemenea competiții, organizatorii își propun să aducă mai mulți oameni aproape de ciclism. Practicarea acestui sport în Chișinău rămâne însă dificilă din cauza traficului intens și a condițiilor de siguranță. În prezent, ciclismul de performanță este dezvoltat în special în Chișinău, Bălți și Tiraspol. Federația de ciclism din țara noastră își propune însă să extindă acest sport și în alte localități. Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova a anunțat că a fost confirmată deschiderea unei secții de ciclism la Chișinău. În prezent, în țara noastră sunt aproximativ 100 de cicliști profesioniști și mii de persoane care practică acest sport la nivel de amatori. This is Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Republica Moldova va introduce, începând cu 15 octombrie 2026, un nou model de pașaport pentru cetățeni. Documentul a fost prezentat de Agenția Servicii Publice și vine cu un design complet renoit și cu tehnologii suplimentare de securitate. Potrivit ASP, noul pașaport va include peste 100 de elemente de securitate destinate prevenirii, falsificării și contrafacerii. Documentul va avea de asemenea un suport pentru date biometrice de înaltă securitate și va fi compatibil cu sistemele automatizate de control al frontierei eGate. O noutate este și conceptul grafic al documentului. Paginile interioare sunt dedicate florei și faunei Republicii Moldova, iar printre elementele grafice se regăsesc zimbrul, lupul, cerbul, vulpea, bufnița, lebăda și fazanul. Imaginile sunt integrate în elementele de securitate ale pașaportului. Cetățenii care dețin deja un pașaport valabil nu sunt obligați să-l înlocuiască. Documentele actuale vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris în acestea, iar trecerea la noul model se va face la reînnoirea pașaportului. Astfel, din 15 octombrie 2026, Republica Moldova va începe trecerea la noul model de pașaport, care combină elemente moderne de securitate cu un design inspirat din patrimoniul natural al țării.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit și începem această oră cu noutăți scumpe, la propriu și figurat. Moldovenii vor trebui să scoată din buzunar mai mult. Tariful gazelor naturale livrate moldovenilor va crește cu 5,83 de lei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Astfel, cetățenii de servicii de Energocom vor achita un tarif de 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA, cu 5,84 lei mai mult decât în prezent. Astfel, potrivit TV8, prețul propus este apropiat de cel cerut de furnizor de 26 de lei și 25 de bani pentru un metru cub, care a invocat creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Decizia a fost luată chiar în timpul ce opoziția protestează în fața sediului ANRE. Astfel, tot astăzi ANRE a precizat că procesul de aprobare a prețurilor reglementate a fost unul transparent, iar opinia publică a fost informată la fiecare etapă. Solicitările furnizorilor, proiectele de hotărâre, informațiile privind fundamentarea acestora și anunțurile privind ședințele publice au fost publicate pe pagina oficială ANRE. Prin urmare, reprezentanții ANRE declară că deciziile nu sunt luate în afara unui proces public sau fără posibilitatea de a fi examinate și discutate. Potrivit datele prezentate, arată diferențe importante și la nivel lunar, deci, într-adevăr, se scumpește gazul de la 1 octombrie. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgărdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: publicitate.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Astăzi marcăm Ziua Mondială de Luptă împotriva rabiei. Marcat anual în data de 28 septembrie, Ziua Mondială de Luptă împotriva rabiei este dedicată combaterii acestei boli infecțioase virale provocate de virusul rabic, care se găsește în saliva animalelor infectate și este transmis oamenilor prin contactul direct. 28 septembrie marchează de asemenea aniversarea morții lui Louis Pasteur, chimist și microbiolog francez, care a dezvoltat primul vaccin antirabic. Deși fatal, odată ce apar semnele clinice, rabia poate fi evitată în totalitate, vaccinurile, medicamentele și tehnologiile sunt disponibile de mult timp pentru a preveni moartea cauzată de această boală care afectează sistemul nervos. Cu toate acestea, rabia încă ucide 10.000 de oameni în fiecare an. Dintre aceste cazuri, aproximativ 99% survin în urma mușcăturii unui câine infectat, potrivit OMS. Conform site-ului organizației, se estimează că rabia provoacă anual 59.000 de decese în peste 150 de țări, 95% dintre acestea fiind înregistrate în Africa și Asia. Rabia afectează în mod disproporțional populația, cele mai expuse fiind persoanele sărace din mediul rural, aproximativ o jumătate din cazuri afectând copiii sub 15 ani. Așa că aveți grijă, dacă v-a mușcat un câine, este bine să vă adresați imediat la doctor.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț. În satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Din noutățile că s-a scumpit gazul, lui avertizează asupra unei crize a prețurilor la energie și cere statelor să ia în calcul reducerea consumului. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul, iar statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale și electricitate. Astfel, Europa este puternic independentă de importurile de petrol și gaze, furnizorii externi acoperind aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului. Această dependență expune UE la creșterea puternică a prețurilor globale provocată de închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul. În mod normal, prin acest coridor tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial. Europa nu se confruntă deocamdată cu penurii de aprovizionare, însă explozia prețurilor pune presiune asupra statelor care încearcă să-și umple depozitele de gaze înaintea iernii, când consumul pentru încălzire atinge nivelurile cele mai ridicate. Depozitele de gaze din UE sunt în prezent pline în proporție de aproximativ 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public care nu este necesar. Încercăm să economisim, eu mă refer mai mult la economiile sănătoase, pentru că sunt persoane, și la mine în familie s-a economisit mult, sunt persoane care chiar sting lumina unde stau, unde privesc televizorul. Nu sunt adeptă acestor economisiri, mai mult sunt adeptă economisirii sănătoase, adică dacă nu stăm într-o cameră, să stingem lumina. Dacă toată ziua nu suntem la lucru, să închidem gazul. Dacă iarăși, dacă ne ducem undeva sau aerisim camerele, după care dăm drumul la gaz. Nu deschidem fereastra și în timpul acesta mai și dăm drumul la gaz sau la căldură. Deci acestea mi se pare că sunt economisiri sănătoase. Să avem multă sănătate, economisiri sănătoase și să rămânem eco și pozitivi, chiar dacă ne așteaptă o iarnă destul de interesantă, să zic așa, deosebită, dar să fim recunoscători că avem cerul senin, că avem pace și ne dorim multă pace și în viitor.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: 13:09, am noutăți mai puțin bune și pentru șoferi. Carburanții vor fi marți mai scumpi, evident. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 35 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 84 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 7 bani la benzină și cu 2 bani la motorină.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vieșoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă, crește pe soluri cu reacție acid-neutră, înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie, fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

Dragi prieteni, aici Ecoi FM, Irina, evident alături de voi, 13:21. Și am revenit cu câteva recomandări ca să aveți și mai multă energie. Dacă lucrați la birou, încercați să vă plimbați prin oficiu 5-10 minute, să vă uitați în depărtare 15-20 de secunde, după care iarăși aproape, după care în depărtare și să faceți câteva exerciții. De asemenea, încercați să beți cât mai multă apă, așa că dacă acum mă auzi pe mine, este semnul tău să bei un pahar cu apă. Cincin și beți apă, pentru că este foarte important. De asemenea, încercați să citiți cât mai pozitive noutăți și să ne bucurăm din plin de acest început de săptămână, pentru că așa este. Dacă noi ne trezim dimineața sau dacă pe parcursul zilei noi spunem că o să avem o zi frumoasă, cu siguranță așa va fi. Dar dacă spunem și suntem așa mai negativiști, atunci vom și atrage această energie. De aceea vă dau eu din toată energia mea pozitivă, luați-o cât vreți, pentru că am pentru toți și vă doresc o zi frumoasă. În continuare, ascultați Ecoi FM pe frecvențele 95,7 la Chișinău.

0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar psihoterapeuții vor avea noi condiții, va fi obligatorie absolvirea unui program acreditat de formare. Specialiștii care vor dori să activeze ca psihoterapeuți vor trebui să urmeze un program acreditat de formare profesională în psihoterapie. Cerința va fi valabilă inclusiv pentru medicii psihiatri care vor să ofere servicii de psihoterapie în regim de liberă practică. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat de Ministerul Educației și Cercetării în Parlament. Potrivit MEC, programul de formare în psihoterapie va fi necesar pe lângă îndeplinirea condițiilor generale privind studiile. Modificările fac parte dintr-un set mai larg de norme prin care urmează să fie clarificate condițiile de exercitare a profesiei de psiholog și de prestarea serviciilor psihologice. În același timp, va fi reglementată și situația specialiștilor ale căror studii nu corespund în totalitate noilor cerințe. Persoanele care au absolvit o facultate într-un alt domeniu decât psihopedagogia sau psihopedagogia specială, dar dețin un master în psihologie, vor avea la dispoziție 5 ani pentru a se conforma. De asemenea, specialiștii cu studii de psihopedagogie sau psihopedagogie specială și master în psihologie, precum și persoanele care au obținut anterior o recalificare în psihologie, își vor putea continua activitatea în limitele competențelor și specializărilor dobândite. Aceștia vor trebui să respecte cerințele privind formarea profesională continuă, codul deontologic al psihologului și standardele de calitate. Ministerul Educației și Cercetării precizează că până anul trecut activitatea psihologilor din țara noastră nu a fost reglementată printr-un cadru juridic distinct. În 2025 a fost adoptată legea privind exercitarea profesiei de psiholog, iar în iulie 2026 a fost lansat procesul de constituire a Colegiului Psihologilor din țara noastră, responsabil de stabilirea standardelor comune de exercitare a profesiei și de supravegherea respectării acestora.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rață roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată. Stuf, papură. În special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

Ascultăm o piesă din 1982, vă dați seama cât timp a trecut și piesa încă mai este actuală. Ce muzică frumoasă era odată și muzică frumoasă avem și acum, dar când văd cu AI-ul, nu-mi place deloc. Această piesă la sigur nu a fost făcută cu AI-ul, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, că a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Să aveți o zi fantastică în continuare și nu uitați să zâmbiți și să fiți prezenți cât mai mult offline și mai puțin online. Rămâneți pe aceleași frecvențe.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea statului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populației existente, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Acțiune!

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au pus posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
11: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit,

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000 1000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polinizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitu în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena. Urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungele din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 pui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna

0: câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
8: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Perula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
0: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciu Spațiul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați radioascultători, bine ați venit pe frecvența postului de radio.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați radioascultătorii, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Astăzi vom discuta despre stațiile de epurare moderne. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm, unde găsiți cele mai proaspete știri, rubrici și emisiuni. Nu uitați să descărcați aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată pe telefoane pe Android și iOS. De asemenea, vă recomand să vizitați canalele noastre, canalul de YouTube și Facebook, unde puteți vedea în variantă video anumite emisiuni. Deci, discutăm astăzi, tema emisiunii noastre este stații moderne de epurare a apă curată pentru o Moldovă europeană. Pentru că, da, noi dorim să devenim o țară europeană, iar a deveni europeană, asta înseamnă să devenim europeni la mai multe capitole. Una dintre care, să spunem, domeniul mediului este foarte larg, să spunem, domeniul apei, de asemenea, este foarte larg. De aceea noi trebuie să mergem punctat pe mai multe domenii și nu trebuie să rămânem, eu știu, corigenți, trebuie să ne dezvoltăm repede pentru că avem puțin timp la dispoziție și schimbările câteodată, foarte nu câteodată, dar deseori ele ustură, dar noi trebuie să adoptăm stil de viață altfel, altfel de principii, să ne învățăm să oferim mediului, nu doar să luăm. Și iată, stațiile de epurare, ăsta este un indicator a grijii oamenilor față de mediu. Discutăm cu Gabriel Mărgineanu, director executiv al Asociației Obștești, Societatea Ecologică Biotica, și Vitalie Zaharia, președinte al ONG-ului Centrul Primului Ajutor. Eu vă salut, vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru prezență.
2: Eu vă salut luminos, răcoros și cu drag. Să trăiți bine chiar de acum și o perioadă cât mai îndelungată de timp cu toți.
1: Așa să fie. Până atunci la dialog, haideți să vedem și să ascultăm un vox unde am întrebat cetățenii care este cauza calității precare a apei în Republica Moldova, după care revenim în studio.
3: Care credeți dumneavoastră că e calitatea, care e cauza calității precare a apei din Moldova? De ce apa nu e atât de bună în Moldova, apa potabilă?
4: Питьевая вода плохая, во-первых, в первую очередь, потому что не проводятся очистки колодцев, и у нас строятся несанкционированные свалки. Из-за этих несанкционированных свалок у нас загрязняется почва. Соответственно, когда идет дождь, почва размывается, это все попадает в колодцы. Поэтому питьевая вода становится невозможной для употребления. Во вторую очередь я наблюдала лично, когда люди, которые имеют скот дома, имели привычку отпускать скот на волю. То есть скот ходил по селу, условно, те же лошади и коровы, и они имели привычку пить из колодцев. То есть животное не виноваты, это уже виноват сам хозяин этого животного, который отпускал его на волю. И, соответственно, когда корова пьет из колодца, уже оттуда людям невозможно пить. Я бы не пила после коровы из одного колодца. В третью очередь, это проблема уже мэров города и примарей сел, потому что не проводятся, как я уже ранее сказала, мероприятия по очистке, по хлорированию колодцев. Не проводятся соответствующие сборы на анализ качества этой воды.
3: Ну, что потом со фачем, как сам будет этот тим калитата?
4: Во-первых, ужесточить наказание, потому что если будут наказывать в соответствии с законами, я думаю, не будет этой проблемы. Угу. А у нас никто за этим не следит, никто никого не наказывает. Во-вторых, я все-таки думаю собирать в советы сел наиболее умных, так скажем, людей, не просто бабушек, дедушек, которые голосуют за то, чтобы были дороги, были школы, и все было хорошо. Во-первых, о своем здоровье тоже надо подумать. Дороги и школы нам не вернут то, что мы будем терять при употреблении грязной воды. Те же зубы, желудок и так далее. И если в совете, условно, той же примарии сидят хорошие люди с высшим образованием, с развитой логикой, я думаю, тоже все будет хорошо.
5: Principal, eu cred că este indiferența. Indiferența oamenilor și oamenilor în general, pentru că fiecare în parte ar putea ceva să facă din partea lui, o parte și, dar și oamenilor care au puterea în mâna lor, autoritățile, care au puterea și resursele pentru așa ceva, Eu cred că dacă ar depune mai mult atenție ar atrage la lucrurile astea și mai puțin la alte lucruri care de fapt poate să aducă rău, da, mai mult oamenilor, de exemplu în armare acolo sau nu știu. Apoi, oricum, careva măsuri s-ar putea lua și dacă nu cu totul, dar cât de cât problema asta s-ar scădea. Adică cât de cât s-ar rezolva problema asta cu...
3: Deci vorbim despre oraș, dar dacă vorbim să zicem, de exemplu, o fântână dintr-un sat. De ce credeți că apa nu e potabilă acolo?
5: Pentru, păi, că apele, pentru că apele, ele sunt legate, doar legătura au, da, toate apele de pământ între dâns. Le merge un circuit și aici vrei, nu vrei. Clar că fântânile trebuie și curățite la timp și folosite în mod adecvat. Dar pentru că problema așa trebuie rezolvat, trebuie luate măsuri la un nivel mai mare, la un nivel, nu știu cum să zic, global, oricum. Eu cred că așa.
6: Скорее всего, экология и проблемы с тем, то, что люди потребляют слишком много воды, и из-за этого случается недостаток. Но в большем случае экология, то, что люди мусорят везде, где попало, и... Ну, просто экология.
3: Cum crezi că am putea să îmbunătățim calitatea apei?
6: Ну, потреблять меньше воды, меньше потреблять газов, потому что газы тоже влияют на воду. И просто следить за экологией и очищать Днестр.
3: Care crezi tu că e cauza pentru calitatea proastă a apei potabile din Moldova?
7: Ape proaste?
3: Da, calitatea proastă a apei. De ce crezi că e apa
7: rea? Deci vreau să spun că mare parte noi din Republica Moldova folosim apă din râul Nistru, mare parte, și râul Nistru cunoaștem că mai are și fluvii. Și cunoaștem râul Bâc, râul Bâc este cam în ultima perioadă a fost cea mai contaminată și are deșeuri pentru că multe canalizări din Chișinău se revarsă în râul Bâc și automat râul Bâc se revarsă în Nistru și asta este o mare cauză care avem noi ape contaminate în Republica Moldova.
3: Dacă vorbim despre sate, să zicem apele din fântâni, de ce crezi tu că sunt ele contaminate, marea majoritatea lor?
7: Pentru că ele, mare parte, au calcar. Calcarul acesta tare mult... Daunează sănătății la, în primul rând, la rinichii omului. O mare, mai este o cauză, eu chiar cu ochii mei am văzut, de exemplu, fântânile. Mare parte fântânile sunt contaminate, sunt aruncate sticle de plastic, cum am eu în mâna mea, am multe s-au aruncat în fântâni și automat oamenii de acolo la fel riscă dacă doresc să bea ceva apă. De exemplu, chiar din propria mea experiență, am doresc să bea o apă din fântână într-un sat și când încolo văd acolo că e plină cu sticle din plastic.
3: Deci, în principal, poluare. Deci,
7: poluarea, da, la fel, da, oamenii mulți aruncă acolo sticle diferite.
8: Consider că cauza pentru calitatea apei proaste de la noi în Moldova poate fi, în primul rând, deșeurile care sunt aruncate, care intoxichează apa. De asemenea, poate nu există, nu știu, nu se întreține la fel de bine cum ar trebui. Oamenii nu prea țin cont, nu dau importanță la detaliile mici și tot așa mai departe.
3: Nu tratează apa.
8: Da, nu tratează apa așa cum ar trebui. Se aruncă iarăși foarte multe deșeuri și tot așa mai departe.
3: Dar cum putem să îmbunătățim calitatea apei? Cum crezi tu că am putea face?
8: Cred că am putea să îmbunătățim calitatea apei prin a prioritiza cumva anume acest aspect, prin a da mai multă atenție anume acestui aspect, prin atât.
3: Putem să, de exemplu, îți dau eu o idee. Am putea să reciclăm mai mult, să nu mai aruncăm atât de mult în natură.
8: Da, sigur, asta în primul rând. Ar trebui să reciclăm, ar trebui să avem urne speciale pentru fiecare tip de gunoi, deci să fie pentru plastic, să fie pentru tot așa mai departe.
1: Prieteni, am revenit în studio, discutăm astăzi la tema stații moderne de epurare apă curată pentru o Moldovă europeană. Invitații noștri sunt Gabriel Mărgineanu, director executiv al Asociației Obștești, Societatea Ecologică Biotica, și Vitalie Zaharia, președintele

0: să degenereze foarte urât. Noi, cu ani în urmă, Eco FM a bătut clopotul la acest subiect.
1: Da, este un subiect extrem de sensibil și bine că ați început cu un subiect care la prima vedere pare departe, dar totuși Râul Nistru, calitatea apei în Râul Nistru și nu doar în Râul Nistru, dar noi pornim de la el pentru că se vorbește cel mai mult. El este cu adevărat important pentru Republica Moldova ca apă potabilă de calitate, pentru că de fapt ea este principala sursă pentru cea mai mare populație a Republicii Moldova. Avem situația în care stațiile de epurare de-a lungul întregului râul Nistru, și vorbim nu doar de Republica Moldova, dar și de partea stângă, dar și de Ucraina, sunt într-o situație care nu corespund absolut deloc cu ceea ce noi ne-am dorit. Adică avem stații de epurare învechite sau nefuncționale sau nu le avem deloc. Iar aceasta este o situație în care influențează direct asupra calității apei. În cazul nostru a râului Nistru, dar luând în considerație că pe parcursul istoriei, noi de multe ori spuneam că apa este izvorul vieții, dar totodată râpa, noi îi spuneam că acolo spate și de-aruncat tot și s-aruncat tot, dar de fapt râpa la noi în cel mai multe cazuri este ce? Râulețul albie a unui bazin acvatic. Și faptul că noi nu am fost corecți cu apa care rezulta în rezultatul activității noastre și cumva nu am avut o atitudine serioasă sau responsabilă față de mediu în partea și de calitatea apei după ce noi am folosit-o, a influențat și influențează și continuă mai departe să fie în aceeași situație negativ asupra stării bazinilor acvatice ca și calitate a apei. De ce discuția despre stațiile de epurare moderne, care cu adevărat sunt niște soluții moderne, corecte, pentru a avea o apă de calitate, este subiectul cheie cu care noi trebuie să, hai să spun așa, să avem în vizor absolut tot timpul.
0: Eu înțeleg că totuși aprovizionarea cu apă trebuie să meargă pas în pas cu sistemul de epurare.
1: Categoric, da.
0: Deja conceptele s-au schimbat și nu, că nu se poate acum de gândit altfel. Pentru că, da, în istorie a existat. Apeductul era simbolul cât de harnic este primarul. Dar...
1: Da, apeductul este sursa de bază, dar da, dacă apă ai, și evident că atunci când la gospodar vine apa în casă, sigur că el folosește mai mult. La apare WC-ul, da, apare mașina de spălat și atunci volumul de apă care a fost folosit crește nu de câteva zeci de procente, dar de câteva ori. Iar asta, undeva, totul se diversează.
0: Da, eu vreau să întreb pe domnul Zaharia, pentru că există totuși, m-am convins că un număr mare de oameni totuși confundă, iată, fost să sceptic cu stația de epurare. Și eu aș vrea să discutăm, domnul Zaharia, pentru că este chiar imperios de important ca oamenii să cunoască ce este o fostă sceptică cu adevărat, ce este o stație de epurare cu adevărat, și pentru că mulți dețin informații eronate, hai să-i spunem.
2: Bună ziua, stimați ascultători, mulțumesc pentru invitație la o emisiune atât de importantă, care abordează un subiect extrem de important, mai ales în contextul actualităților noastre. Aveți perfectă dreptate, foarte des se utilizează această noțiune de fosă septică, deci majoritatea utilizatorilor...
0: Și soluționează, încerc scuze, și soluționează fosa septică toată paleta de probleme?
2: Nu, de asta și vreau să mă refer un pic, să fac o mică claritate pentru toți ascultătorii, să delimităm un pic prin a caracteriza ce înseamnă o fosă septică și ce înseamnă o stație de epurare, să fie clar pentru toată lumea, și o să încep cu a expune anumite particularități a unei fose septice, da? Aceasta fiind un sistem foarte simplu, da? De un tip pasiv, care colectează și decantează apele uzate. Dacă ne referim la careva aspecte ce ține de anume o fosă septică, deci apele uzate efectiv ajung într-un rezervor unde materiile solide se depun, grăsimile se ridică și apa puțin decantată sau puțin clarificată este, sau apa limpezită este evacuată prin sisteme de drenaj, infiltrată în pământ, sau chemăm mașina să vindanjăm acea apă. Deci, de obicei, fosele septice au un grad foarte redus de epurare a apelor. Deci, ajunge undeva la 30-50%. Deci, apa epurată în urma foselor septice nu este apa cea care poate fi vindanjată sau care...

0: poate fi vendajată, dar nu este apa care poate fi revărsată în emisar, adică oriunde, în natură. Ea neapărat trebuie deci vindanjată și
1: tratată. Ce înseamnă vindanjată?
0: Vindanjată, extrasă.
1: Extrasă, așa. Și
0: specializată și dusă, dusă neapărat la centre de pretratare sau la stații de epurare regionale unde să fie revărsată. Deci apa tratată în urma fosilor septice nici de cum nu poate ajunge în nu poate fi infiltrată în pământ și nu poate ajunge în emisar, adică în natură, pentru că are un grad foarte, foarte mic de epurare. Astfel ajung impurități în natură, în apele freatice, ajung în fântânile de unde
1: bem apă. Da, pot deveni focar de virus și așa mai departe. Da.
0: Ajung în același râu Nistru și așa mai departe.
1: Deci, iată, domnule Mărgineanu, vreau să vă atrag atenția că totuși domnul Zaharie a făcut acea relație despre cum iată ajunge apa netratată, ajunge în râulețe și chiar și în râurile mari. Iată atitudinea oamenilor și asta noi cunoaștem când Republica Moldova, care este situația cu fântânile. Pentru că tot timpul spun că doar o fântână din pădurea de la Ștefan Vodă, pădurea unde am fost... Nu, pădurea Turcului sau... nu am uitat denumirea... este o fântână unde de acolo apa este potabilă. Adică este coincide calitatea, calitatea apei este foarte bună. Și atitudinea și iată, pe lângă faptul că amplasăm astea, știu eu, pentru animalele, pentru animale de asemenea le amplasăm, trebuie să fim foarte atenți la acest subiect, stimați radioascultători.
0: Deci, efectiv, fosile septice sau apa tratată din fosile septice, cu siguranță trebuie vindanjată. Ea nu poate fi revărsată în emisar sau prin sisteme de drenaj, nu poate fi infiltrată în pământ. Și atunci apare aceste costuri foarte mari de vindanjare a acestei ape și dacă populația solicită inițial, reieșind din aspect pur financiar, o fostă septică costă foarte puțin, iar
1: întreținerea foarte mult.
0: Iar întreținerea, costurile
1: mentenanța
0: ulterioare, da, mentenanța. Vorbim aici de toate aceste vindanjări care costă foarte mult și ele se produc relativ des sau foarte des și atunci costurile în timp sunt foarte mari. Și aici, încet, încet, ajungem la cele stații, adevărate stații de tratare a apelor epurate, care reprezintă niște sisteme biologice avansate, da, și care utilizează niște procese naturale pentru tratarea eficientă a apelor uzate. Respectiv, o să mă refer la câteva principii de funcționare și la niște caracteristici tehnice. Deci, apa, în cazul unei stații de epurare, apa trece printr-un pretratament, da, printr-o decantare, hai să zicem așa. Ulterior este filtrată printr-un mediu special unde se dezvoltă bacteriile și microorganismele descompun astfel poluanții organici. Ca și caracteristici, stații de operare sunt diferite. Dacă o să-mi permiteți, o să mă refer puțin mai târziu și la felul acestor stații de operare, dar în cazul stațiilor de operare trebuie să reținem că gradul de operare este foarte ridicat. Deci ajunge la 90-99%. Și atunci...
1: Aici stația este mai scumpă, dar e...
0: Stația este mai scumpă, are un proces,
1: randamentul este mult mai mare,
0: biologic de tratare a apelor mult mai complex, mult mai dezvoltat, să zicem așa.
1: Cu apa de care iese de acolo putem să irigăm.
0: Se necesită o altfel de abordare și mentenanță, dar avem avantajul că aceste ape pot fi revărsate după o dezinfectare ulterioară sau finală. Aceste ape care rezultă din stațiile de purare pot fi revărsate oriunde în emisar, în râuleț,
1: irigare,
0: chiar și folosite, de ce nu, chiar și folosite la irigare pentru uz casnic sau și industrial. Deci cam asta ar fi elementele esențiale de bază care diferențiază aceste două soluții, să zicem, de tratare a apelor. Fosa septică, deci varianta clasică, care o știm cu toții, care am avut-o și în copilărie. Fosa septică este...
1: Domnul Zahărie, dacă mi-este foarte interesant un lucru, pentru că ați spus, fosa septică am avut-o și în copilărie. Deci, eu, schimbat cumva calitatea sau a rămas
0: fosa septică, nu?
1: Cum a fost în copilărie acum și așa și acum?
0: Presupuneam că fosa septică este acea groapă săpată în pământ, da? Nici nu vorbim despre, despre o groapă betonată sau niște vase speciale plasate în pământ care să facă cel puțin o decantare sau o delimitare de la apele subterane. Deci fosa septică este o soluție foarte arhaică, hai să zicem așa, și am mai spus mai sus, necesită costuri ulterioare foarte mari de ce țin de vindanjare, de extragere acestei ape și transportarea ei în locuri special de tratare finală. Cu regret, în continuare avem un număr foarte mare de cetățeni care instalează în continuare aceste stații de epurare pentru a nu vindanja, pentru a nu face extragerea acestor ape. Mulți, din păcate, constatăm, se constată, se dovedește acest lucru, foarte mulți cetățeni revarsă pe ascuns aceste ape ca să nu cheltuie bani pentru mașina care să vină să extragă. Și atunci unde ajung aceste ape? Chiar dacă punem o fosă septică în grădină sau în capătul grădinii, oricum această apă ajunge în natură, ajunge în apele freatice, ajunge în fântânile de unde noi extragem și bem apa și noi.
1: Iar noi ajungem la spital.
0: Și noi ajungem în felul ăsta să ne infectăm cu diferite maladii.
1: Eu cât vorbeați dumneavoastră despre fosa septică, știți cum în era noastră, cum se spune, eu mi-am închipuit cum ar merge, spre exemplu, un robot umanoid și pe alături trece o mașină de asta care colectează apele. Pentru că este atât de vechi și atât de istoric chestiunea asta și păcat că nu prea avansăm în domeniul ăsta. Ca alternativă. Iată, îmi dau seama că sunt aceste micro sau stații de epurare mici sau cum.
0: Da, sunt stațiile de epurare actualmente. Hai să fac o mică, iarăși, deja o mică delimitare și cu stațiile de epurare.
1: Chiar vă rog.
0: Este interesant, nu o să mă refer la multe aspecte tehnice, dar pentru ascultătorii noștri va fi interesant să cunoască. Noi avem în țară trei componente sau, hai să zicem, trei feluri de tratare a apelor epurate prin intermediul stațiilor de epurare. Un prim tip de tratare a apelor epurate ar fi stațiile de epurare biologice cu nămol activ. Toată lumea știe tratament de stații de epurare cu nămol activ.
1: Cu bacterie, veți vedea.
0: Cu materie activă, cu nămol activ. Deci, ca să se dezvolte bacteriile, ai nevoie de acel nămol activ, să le pui în funcțiune și așa mai departe. Deci, acestea sunt stațiile de epurare cu nămol activ, se mai numesc. Ele utilizează acest nămol activ în suspensie, necesită suflante și automatizare, deci tehnologia constă în a avea niște suflante care permanent pulpează cu oxigen și acest oxigen ajută deci bacteriilor să se dezvolte și să trateze această apă. Funcționează pe bază de cicluri controlate, adică avem nevoie de curent electric, avem nevoie de automatizări și așa mai departe. Ca și dezavantaje, în cazul dat avem dependența de energie electrică și necesită un control al mentenanței mai permanent. Și sunt sensibile la variații de debit. Da? Adică trebuie stațiile respective trebuie să fie alimentate permanent cu materie primă ca ele să funcționeze bine. Un alt tip de stații de epurare sunt stațiile de epurare biologice cu filtrare prin membrane. Este al doilea tip care îl avem în țară. Ca și caracteristici, deci separarea solidelor se face prin membrane, deci nu prin decantare. Produce un efluent, deci calitatea este bună de tratare apelor și necesită iarăși pompe de aerare și curățare a acestor membrane. Deci mentenanța iarăși este un pic costisitoare, avem nevoie de personal angajat care să cunoască, să facă aceste mentenanțe și așa mai departe. Avem recent pe piața Republicii Moldova și un alt tip de stații de epurare mult mai eficiente și din punct de vedere ecologic și din punct de vedere deci al energiei, și am să mă refer la stațiile de epurare care nu necesită curent electric pentru tratarea apelor epurate. Deci această tratare biologică, să zicem noi, are loc de asemenea prin intermediul unor filtre, deci filtre care conțin unde se dezvoltă aceste bacterii, și microorganismele au o viață mai îndelungată pentru activitate. Sunt stațiile de epurare care nu necesită curent electric, sunt aceste stații de epurare nu provoacă mirosuri neplăcute, aceste stații de epurare nu necesită mecanisme sau accesorii care să iasă din funcțiune, deci nu avem motorașe, nu avem semnalizări, nu avem automatizări, nu avem nimic. Deci modul de tratare este absolut natural, ecologic și se desfășoară gravitațional. Mai mult ca atât, aceste stații se caracterizează și prin capacitatea lor de a suporta vacanții mari de lipsă a materiei prime. Deci dacă lipsim de acasă o lună, două, trei, până la un an de zile, deci microorganismele pot funcționa de îndată ce revărsăm un prim volum de apă în această stație. Deci ne bucurăm pentru faptul că au apărut și la noi în țară stații de epurare ultramoderne, hai să spunem noi, dar și eficiente din punct de vedere ecologic și din punct de vedere eficiente al energiei.
1: Ele de asemenea, domnule Zaharia, ele de asemenea pot fi de diferite dimensiuni?
0: Ele sunt de diferite dimensiuni, de la cele mai mici, să zicem, pentru o casă de vacanță de o persoană, două, până la deci instituții cu câteva sute de persoane și chiar până la localități întregi, deci până la câteva mii de persoane. Stațiile acestea noi, despre care vorbeam și la care m-am referit, sunt modulare. Ce înseamnă asta? Deci ele pot fi proiectate reieșind de necesitatea actuală a situației. Nu trebuie să facem stații mari de epurare cu rezerve foarte mari, că vom avea multă populație și acele stații fără materie primă nu funcționează. Și avem astfel de exemple multe în țară, când sunt stații de epurare îngropate în pământ și nu funcționează pentru că nu avem materie suficientă pentru a activa. Aceste stații moderne despre care vă spuneam sunt modulare și poate fi crescută capacitatea în dependență de necesități, ce este foarte important.
2: Da, și asta este important din mai multe aspecte. În primul rând, financiar, întrucât tu cu un modul inițial acoperi necesitatea unei școli sau unei grădiniți sau unui centru medical.
1: Și dacă crește suprafața, mai adaugi modul.
2: Dacă vrei să mai adaugi încă 10-50 de case sau încă careva instituții sociale din centrul localității, atunci doar mărești capacitatea asta.
1: Ele sunt și comode. Absolut. Nu utilizat.
0: Sunt comode, nu necesită absolut personal informat care să mențină și să urmărească permanent funcționarea și mentenanța acestor stații. Deci ele sunt și autonome și odată la 10 ani putem interveni ca să vedem dacă merită a fi schimbate acele filtre și atât. Deci nu ne amestecăm în activitatea.
1: Vorbim despre un grad înalt de autonomie.
0: Un grad foarte înalt de autonomie care nu necesită implicarea și intervenția persoanei, omului, stăpânului care o deține și așa mai departe.
1: Iată, noi când discutăm, spre exemplu, despre stații de epurare, stația de epurare ce înseamnă? Mediu mai curat înseamnă mai mult sănătate. Iată, vreau să vorbim puțin și despre stațiile epurare în, și locul lor în sistemele de epurare a localităților în general. Eu îmi dau seama că costă, eu îmi dau seama că, știu eu, în dependență de dimensiunile localității, costurile pot să crească, dar iată vorbim despre, pentru că nu am știut personal de asemenea stații, ai pus stația și ai uitat practic de dânsa. Da. Și asta, oamenii au acces la apă epurată în sensul că adică nu este mediu, nu este distrus, nu se infiltrează în sol.
2: Dați să dau
1: o chestie bună de sunt în prinderea noastră ca să ne gândim atunci când suntem managerul unei localități, să ne gândim și la lucrul ăsta.
2: Păi uitați-vă, acolo unde în localități, în special cele rurale, s-a hotărât întrebarea cu aprovizionarea cu apă, Eu pot să dau un exemplu. Deci, implementând pe parcursul mai multor ani proiectele cu susținerea Agenției Strategice pentru Dezvoltare în satul Talmaza, de la probleme, de la minus, noi undeva cu vreo 5-6 ani în urmă am ieșit pe plus la întreprindere municipală. Deci noi am înlocuit porțiunile din azbest, porțiunile din fond, de anumite sectoare ale apeductului. Am construit odată un rezervor de 100 de metri cubi într-un proiect. Ulterior am construit încă un turn de apă. Ulterior am mai construit încă două turnuri de apă. După ce, practic, toate componentele, inclusiv filtre, inclusiv contoare, la diferite etape, noi am făcut. Deci, sistemul de aprovizionare cu apă, ajungând a fi unul modern, evident că au fost proiecte ale Fondului Ecologic Național, al dezvoltării regionale, mai mari ca și finanțare, dar, de principiu, câteva proiecte cu susținerea Agenției Strategice pentru Dezvoltare pentru îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă au fost și ele au dat un rezultat mult mai pozitiv chiar decât noi ne-am așteptat. În parte și ține calitatea apei la robinet. Asta, în schimb, a pus presiune, întrucât s-a mărit volumul apei, la aceea ca să avem un volum de apă neepurat corespunzător în localitate. Respectiv, prioritatea numărul 1 în respectiva localitate nu mai este aprovizionarea cu apă, cum este în, hai să spunem așa, este 60% din celelalte localități rurale în Republica Moldova, unde avem probleme destul de serioase cu chestia. Dar deja este primul loc epurarea apei, ca noi să avem o apă normală după ce o folosim. Iar aici deja apare altă întrebare în contextul ce se întâmplă la noi în Republica Moldova și în genere în lume în contextul schimbărilor climatice. Unul este că avem mai puține precipitații, iar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tu odată având o stație de epurare modernă, ai apă curată care poți să o folosești la irigare.
1: Da.
2: Deci o economie enorm de mare, pentru că irigarea costă mult, practic, noi nici nu ne-o putem permite. Doi, resursele energetice. Ce se întâmplă cu resursele energetice? Ele cresc, deci aia stațiile de epurare mari în localitățile rurale, practic, nu funcționează. Unul, că nu au suficient stoc, nu au suficient volum de apă, pentru că a fost, hai să spun, probleme demografice. Doi, sistemul învechit și urmează să fie îmbunătățit. Dar trei, atunci când o stație de epurare este mare sau a fost supradimensionată în perspectiva că localitatea o să crească, are nevoie, când e pe colini, de stații de pompare. Aici deja costurile cresc enorm. Stațiile moderne de epurare nu au nevoie de respectiv volum de energie electrică sau nu au în genere nevoie de energie electrică. Sau, în cazul când ar avea, pentru a asigura irigarea terenului aferent, e suficient a pune panouri fotovoltaice și a asigura autonomie. Deci stațiile moderne ne permit să hotărâm câteva probleme
1: în complex.
2: Da. Și atunci niște stații micuțe în localitate ar descrește costul total pe localitate al epurării. Doi, într-adevăr ar curăța apele și trei, ar moderniza însăși serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare și epurare. Deci atunci când costul deja e împreună, apă și epurarea apelor, este mai simplu de gestionat pentru întreprindere municipală atunci când ele sunt divizate și costurile la epurare sunt mari. Iar costurile la epurare sunt mai mari în Republica Moldova ca tarif.
1: Da, da. Eu vreau să... Da, vă rog.
0: Mă scuzați, am să vreau să completez.
1: Vă rog.
0: A punctat extraordinar de frumos și bine despre aceste stații moderne și am să mă refer la câteva exemple. Deci am fost obișnuiți până acum cu stații de epurare foarte mari instalate undeva la capătul localității, iar în dependență de relieful acelei localități, acelui sat, apare necesitatea multor stații de pompare. Deci ca să aducem toată apa reziduală într-o stație de epurare undeva la capătul localității, trebuie să săpăm toate drumurile deja făcute, trebuie să construim multe stații de pompare care înseamnă bani enormi și o mentenanță extraordinară. El iese foarte des din funcțiunea acestei stații de pompare, deci efectiv primarul sau beneficiarul trebuie să stea doar pe costuri și pe consum. Și în cazul ăsta, opțiunea cu stațiile moderne, autonome sau descentralizate, le mai spunem noi, care sunt amplasate în două, trei locații din, din acel sat, rezolvă problema enorm. Deci nu excludem acele trasee și acele țevi de ordinul kilometrilor îngropate în pământ și atunci soluția să instalăm într-o localitate, într-un sat, două, trei sau patru stații, mini-stații mai mici, dar autonome și descentralizate, cu siguranță scot problema costurilor mari și a mentenanței enorme.
2: Un lucru foarte... Și vreau să nu menționez așa o chestie. Da. Costurile exagerat de mari pentru o localitate rurală, iar noi vorbim, hai să dau exemplu concret. Deci satul Popească, raionul Ștefan Bodă, la momentul proiectării, deci și asta a fost undeva 2019-2020, costa aproximativ 42 de milioane de lei. Deci 42 de milioane de lei la o populație de aproximativ 2700 de lei. Vedeți cât iese de o gospodărie. Deci se primește mai ieftin să construiești la fiecare gospodărie o stație modernă de epurare decât per total în ansamblu toată localitatea. Iar având în localitate chestia asta, tot automat intri în finanțarea stațiilor de pompare permanentă, întreținerea acestora și doi, acumularea tarifelor în factură care să acopere cheltuielile astea. Pe când în cealaltă parte nu ai niciun leu cheltuială de mentenanță la primărie. Ca serviciu public.
0: Ca să ne referim și la aspectul economic.
1: Doar țineți ideea cu aspectul economic, pentru că vreau să vină cu o întrebare.
2: Da.
1: Mă interesează, vreau să văd și atitudinea populației, oamenilor, cetățenilor. De ce calitate trebuie, înțelegeți, de ce calitate trebuie să fie apa folosită? Ca stația să epureze mai ușor, ca stația, știu, să nu folosească chimic, să nu omoare bacteriile, sau trebuie și cetățenii să-și...
2: Este mult încă de lucru la acest aspect, dar vă spun așa, medicii și cei care sunt la centru de sănătate preventivă, ei înțeleg foarte bine, pentru că nivelul bolilor care noi le avem, nu intestinale, dar și de alt gen, care sunt în legătură directă, inclusiv cu calitatea apei, ele sunt mari și sunt în creștere. Evident că colegii din domeniu pot să vină cu date, cifre mult mai relevante și concrete. Dar asta este, la general, un fapt cert.
1: Adică trebuie să avem de grijă de apa pe care o lansăm, îi dăm drumul în canalizație,
0: trebuie
1: înțelegi?
0: Să responsabilizăm cetățenii noștri, în primul rând, să înțeleagă că canalizarea nu înseamnă groapă de gunoi. Deci lucrul ăsta
1: nu aruncăm tot ce
0: da. Lumea. Canalizarea înseamnă canalizare, deci pleacă doar apa uzată pe care o folosim casnic, industrial și așa mai departe. Deci nu putem arunca toate rezidurile unei activități zilnice în canalizare. Pentru asta există gunoiești autorizate. Noi constatăm, vă zic sincer, că
1: sortarea deșeurilor există.
0: Noi constatăm cu regret acest lucru. Mulți cetățeni de noștri aruncă în canalizare absolut toate gunoiile. Și atunci, ce se întâmplă? Orice stație de epurare nu poate consuma aceste reziduri și atunci se intră în blocaje, se intră în ineficacitate, ineficiență și așa mai departe. Cu referire la, ca să nu uit că era important cu aspectul economic, dacă vorbim de aceste stații performante, da, și care au gradul foarte înalt de epurare a apelor, deci apa respectivă poate fi colectată în niște bazine speciale și după o dezinfectare preliminară, apa respectivă nu doar că o putem folosi ca și o apă tehnică pentru irigare. Apa respectivă poate fi integrată în circuitul intern a instituției. Deci dacă o instituție generează ape reziduale, acestea traversează o stație de epurare, se acumulează într-un bazin de acumulare ulterioară, se face o dezinfectare finală și apa respectivă poate fi readusă în circuitul intern de canalizare a acelei instituții. Deci apa se duce înapoi la vicee, la alte necesități interne a instituției și în felul ăsta, bineînțeles că se creează o eficiență și o economie financiară foarte considerabil în timp.
1: Dar și grija față de mediu.
0: Exact, exact. Deci noi trebuie să calculăm de fiecare dată, să facem o estimare financiară și calculații, nu doar ce se întâmplă momentan prin achiziția sau alegerea unei astfel de tehnologii. Trebuie să ajungem la faptul că o vindanjare, noi avem exemple, avem grădinițe care achită în jur de 200 de mii de lei pe an extragerea apelor uzate. Deci este mult mai eficient să pui o stație de epurare de 300-400 de mii de lei da? Și deci o recuperează investiția, efectiv o recuperează în 2-3 ani, dar ulterior nu mai consume acești bani. Ăștia 2-300 de mii de lei pe an rămân pentru alte necesități, a grădiniții, gimnaziului, școlii, primăriei și așa mai departe. Adică trebuie să gândim un pic în perspectivă, să fac astfel de analize și prognoze financiare și se constată că merită totuși să se investească din timp în aceste soluții moderne, să zicem noi, de tratare a apelor uzate.
1: Domnule Zaharie, domnule Mărgineanu, haideți să vorbim puțin și despre experiența europeană la acest capitol. Ce fac europenii la acest capitol? Cum procedează? Poate trebuie de luat exemplu. Pentru că toți dorim să mergem acolo.
2: Da, noi, să vă spun, avem un singur exemplu, Bunicel, care iar în diferite perioade anului și în diferite situații arată puțin diferit, dar totuși stația de epurare, zona umidă construită de la Orhei, este ar trebui să fie un exemplu care vine să ne arate și o altă abordare, unde se demonstrează că putem avea reușite, putem avea succes. Mai este de lucru, dar iată și abordarea aceasta ecologică în partea și ținut de epurarea apelor, noi o avem ca și experiență, este una de principiu pozitivă, așa că această oportunitate de a începe să ne orientăm la stații de epurare moderne, în special mici și mijlocii pentru localități, pentru familii, pentru acele autoservicii care spală automobilele și nu au acest proces cumva bine așezat la locul lor. Acele vinării care la fel nu au încă așezat bine acest proces la locul lor. Deci în afară, de fapt, gospodăriile sau instituțiile publice din primării. Că, dacă să fim sinceri, la multe instituții publice din primării, cum se extrage, se vedanjează de acolo așa și se aruncă alături. Deci sunt multe cazuri așa. Noi închidem ochii, înțelegem care este, dar nu poate continua așa mai departe.
0: Vreau să mai adaug un pic. În parcursul nostru spre integrare europeană, ne bucurăm de faptul că legislația națională a fost armonizată la regulile
1: cu cea europeană, da.
0: Cu cea europeană și drept rezultat acestui lucru constatăm creșterea amenzilor. Deci cuantumul al amenzilor efectiv s-a înzecit, iar lucrul ăsta trebuie să ne pună pe gânduri și ne oferă acel imbold să găsim soluții alternative, soluții moderne, pentru că amenzile sunt într-adevăr au devenit foarte usturătoare și
2: să mai bine să respect legea.
0: Exact, exemple concrete, deci 2-3 amenzi care depășesc 100.000 de lei constituie efectiv o stație de epurare care ai pus-o la spălătorie auto sau
1: despre asta, domnule Zaharia, despre asta vreau exact să vorbesc. Ministrul Mediului a declarat despre controlele pe care le-a realizat, pentru că au promis, eu țin minte cu ceva timp în urmă, au promis că vor verifica benzinăriile, inspectoratul de mediu a promis și a realizat acest lucru, ăsta este foarte bun. Și vreau să ajung în cultura aceea că da, eu vreau să deschid un business de spălătorii, dar să am
0: carbure obligatoriu, exact.
1: Separator, stații de epurare, mini-stații sau ce?
0: Alimentația publică trebuie să aibă separatoare de grăsimi.
1: Stațiile
0: de epurare, stațiile PECO trebuie să aibă separatoare de hidrocarburi. Obligatoriu. Păi despre asta vorbim. Acele ape care nu trec prin aceste procese tehnologice de tratare, iarăși ajungem...
1: Da, dar noi, iată, mie este foarte interesant că atunci când speli mașina, unii se duc apele astea. Dar și cum trebuie să fie corect?
0: În apele freatice. Dacă nu avem tratament, se duc în apele freatice și ajung iarăși în fântâni.
1: Chiar m-ați prins la ideea, voi invita pe șeful inspectoratului de mediu să discutăm anume la subiectul ăsta.
2: Da, au rezultate foarte frumoase ultima perioadă de timp, anume în partea și ține de controle și aplicarea amenzilor, dar și sper ulterior la încasarea acestor amenzi.
1: Și la business-ul se va reorienta, adică se va reinventa cu privirea, adică cu și spre mediul conjurător. Înțelegi? Mediul. Noi aici la EcoFM dorim să-și promovăm de mult această, la fondare, acest principiu. În viață tot începi cu mediul, sfârșești cu mediul conjurător. Eu vreau de asemenea să vă întreb aceste separatoare sau aceste stații de mini stații de epurare care trebuie să fie la cele benzinării, la cele întreprinderi, ele sunt scumpe sau se recuperează repede?
0: Nu, v-am zis mai sus, deci nu sunt atât de costisitoare, dar sunt strict necesare în contextul...
1: Dar nu poți activezi.
0: În contextul majorării amenzilor actuale, vă zic.
1: Și nu poți activa, nu poți activa dacă nu e așa.
0: Amenzi,
1: eu consider că...
0: sau constituie exact costul unui separator de hidrocarburi. Deci este logic că este mult mai bine economic avantajos. Dar,
1: dar separatorul ăsta, adică, cred că eu nu cunosc. Că separatorul el întoarce apa în sistem, reîntoarce?
0: El separă hidrocarburile de apa, însăși apa care poate fi...
1: O purifică undeva.
0: Exact.
1: Într-un fel.
0: Deci el separă uleiurile, deci hidrocarburile le separă de apa respectivă și aceste hidrocarburi trebuie obligatoriu vindajate, extrase cu mașini speciale și duse la stații de tratare specială pentru astfel de ape. Da?
1: Dar avem noi în Republica Moldova stații de tratare specială pentru astfel de ape?
0: Sunt. Doar că suntem, trebuie să se invite mașinile speciale care să scoată aceste
1: pentru că îmi dau seama, dacă fiecare benzinărie ar avea separator de hidrocarburi. Ar fi și o afaceri să ai o astfel de stații de epurare pe care să trateze aceste ape.
0: Se va ajunge, probabil că se va ajunge până într-acolo ca cineva să se orienteze bine, să facă colectarea acestor hidrocarburi și să le deci să producă niște produse.
1: Economie circulară.
0: Exact, să producă niște produse secundare sau alternative din aceste hidrocarburi. De ce nu? Probabil că există deja în Europa astfel de tehnologie.
1: Care e? Mai avem 7-8 minute până la finele dialogului. Timpul a trecut foarte repede și am foarte multe întrebări. Iată, reprezentați sectorul asociativ. Cât de interesat este sectorul asociativ? Pentru că, da, avem organizații active, iată, Biotica, Centrul Național de Mediu, APA, tot timpul și multe alte. Dar, iată, cât de gata este sectorul asociativ să promoveze. Iată, și dumneavoastră, reprezentată cedrului primului ajutor ONG-ul, de asemenea, să promovați anumii, iată, că este nevoie, nu că să avem pur și simplu stații de epurare, dar să avem o stație de epurare modernă.
2: Uitați-vă, este un subiect deloc simplu și ușor, întrucât, într-adevăr, cel mai bun exemplu este exemplu practic, în fapt.
1: De acord.
2: Nu, deci,
1: de acord.
2: Pentru a arăta că, într-adevăr, este eficient o stație modernă, este bine să avem construită acea stație cu panouri fotovoltaice care asigură autonomie, cu irigarea terenului aferent din apa asta care este peste 90-95% curată deja, practic ea este potabilă. Și o așa stație de epurare să fie instalată la o grădiniță, la un centru medical, la o școală. Deci, iată, atunci când noi avem o astfel de tehnologie, am lansat-o, am făcut analizele apei până la a o da în funcțiune, am făcut analiza apei după ce am dat-o în funcțiune. Iată, atunci noi îl prezentăm acesta ca un exemplu de succes pe țară, care este demn de urmat și unde noi putem să demonstrăm și economic, și de mediu avantajele. Iar atâta timp cât noi discutăm despre o astfel de tehnologie de ani de zile și nu avem nici măcar un astfel de exemplu, sigur că este mult de lucru.
1: Dar de ce totuși este preferat tot ce este tradițional, tot ce e ce... avem frică de inovație?
2: Păi se schimbă situațiile, dar ca să schimbe mai repede trebuie să avem o conlucrare cu donatorii externi mult mai bună și o înțelegere din partea autorităților noastre de control și autorizări și permisiuni și certificări, atât la nivel central cât și local, să lucreze împreună, așa încât o autoritate publică locală, un agent economic, o organizație neguvernamentală cu susținere un donator să poată implementa un proiect de construirea unei stații de depurare, a unui sistem de stații de depurare în țară mult mai ușor decât aceasta este la etapa actuală. Adică să fie niște proceduri foarte clare, să fie asta inclus ca prioritate și atunci să nu avem termenii când aștepți o dată 30 de zile după ce. Încă 30 de zile după ce trebuie să schimbi un cuvânt, două, pentru că este o tehnologie nouă, nu este omologată și mai așteptăm. Deși ea este cea mai performantă în lume sau în Europa, la noi încă se așteaptă omologarea. Și atunci undeva este cel mai bun, iar la noi este suficient să iei și să arunci peste gard ceea ce s-a făcut.
0: Aș vrea să mai adaug aici un pic. Noi, mediul asociativ, inclusiv Centrul Prim Ajutor, considerăm că trebuie să punem, să punctăm foarte bine, în primul rând, pentru conștientizarea și informarea populației. Trebuie să muncim foarte mult aici. În momentul în care noi o să responsabilizăm cetățenii noștri, da, pentru un mediu curat, un mediu ecologic, în acel moment lumea o să caute singură tehnologii moderne și o să vrea singură să le implementeze. Dar noi trebuie, ca și prim pas, foarte important, trebuie să informăm foarte mult lumea, să aducem informarea și conștientizarea cetățenilor privind riscurile, privind beneficiile. Lumea poate ar vrea, dar puțin se vorbește despre aceste lucruri.
1: Și să-i convingem cu situații.
0: Și riscuri, și beneficii, și beneficii ulterioare, și viitorul copiilor sănătoși. Deci este un amalgam de multe lucruri care trebuie aduse și expuse pe înțelesul tuturor cetățenilor și atunci, fiind responsabili în sensul protejării mediului, vor căuta de la sine stătător și nesiliți de nimeni să implementeze, să folosească, să urmărească, să nu exagereze în anumite componente și tot așa. Și atunci probabil că vom avea o societate curată și modernă. Adevărat.
1: Eu mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
2: Cu plăcere.
1: Și desigur vom continua tema dată și în cadrul altor emisiuni, pentru că trebuie să discutăm, trebuie să punctăm, trebuie să aducem la cunoștință. Ați menționat foarte bine că oamenii trebuie să cunoască, necunoscând ei n-au să rămână să îmbrățișeze
2: tehnologia. Și să cunoască că asta e costă mai ieftin.
1: Exact, exact.
2: Vine și
1: asta
2: scoate.
1: E, în primul rând, îi convinge la buzunar, dacă nu bate mai puțin, este important și este mai modern.
2: Da,
1: și nu miroase.
2: Și la primărie este o înțelegere
0: creează un confort de viață sănătos, frumos, european, dacă tot am zis.
1: Da, exact. Exact.
0: Despre parcursul nostru corect.
2: Și poți avea niște grădini frumoase, cu flori, cu copaci, atunci când asiguri irigarea și tu nu plătești aparte pentru apa aceea. E deja gata.
0: Apa asta nu o contorizezi. Exact, exact.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, prieteni, Gabriel Mărgineanu, director executiv al Asociației Obștești Societatea Ecologică Biotica, și Vitalie Zaharia, președintele ONG-ului Centrul Primului Ajutor, au fost oaspeții noștri. Vă mulțumesc mult, iar ascultătorilor, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Numai bine.
2: Sănătate.
0: Vă mulțumim.
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: matinală. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
10: Romo, la Eco FM. Asculți Eco FM.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Două comete în cer, traiectoriile se încrână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Eco FM. Contează ce asculți.

te mândresc să lăsă.